papa tamponilja dilo noet alieha. Mm. Pa yile si alieha andilei tampasi. Kudo asne tait kino da don si hulik edion azen son la sa galo. No ni tane tskutane.